0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen, og jeg tenkte,

Aalborg bryllup på Rådhus, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som i instans.

Ja, det var mi nøyd for sånn som tingene var. Så fikk mi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Du, dette er vanskelig.

0: Jens og Valdemar og Trond.
1: Trond?
0: Nei, Trond. Det hadde tatt for lang tid å se alle.
2: Men Helga, hun var med halve farsonen.
0: Han kikte lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
3: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det er at farsen ikke er så veldig stor.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

apropos. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radio når vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K i Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

apropos. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug,

0: En storstreik ble i natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askevoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen når vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likkende Sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord Sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftermål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askvoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftermål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell i sikkerhet, og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med Crashfield sin nyeste låt Rypejakt ønsker Morgan deg en god fredag og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Enten klokka åtte om morgenen eller fire om ettermiddagen, velkommen! De neste to timene skal vi få høre blant annet et intervju Tommy Tønnesen har gjort med Elisabeth på Saltsenteret I Farsund. Geir Stølen skal vi få I gjenlytt fra tirsdag, der han prater om Kjell med TJ, altså fuglen, I ukas fuglehjørne. Først litt grann musikk.

0: Ja, da har jeg tatt meg en tur til Salt i Farsund, og folk kjenner det kanskje mer som amfi, for salt er ganske nytt. Men det skal meg og senterleder Elisabeth Stølen da snakke litt om. Og Elisabeth, jeg må få lov til å gratulere 10 hele år.
1: Ja, det er veldig stas altså. Nå har vi vært her i 10 år, og det var i mai 2016 så åpnet vi døra.
0: Jeg kommer på å si, hva er det året blitt hen?
1: Det kan du i hvert fall spørre om. Men det har vært, det er i hvert fall ikke en kjedelig dag på jobb, så det har vært 10 helt unike dager og år altså. Det har vært kjempegøy.
0: Ja. Vi sier salt.
1: Ja.
0: Men det er jo ganske nytt, for det er jo amfi som folk fra distriktet da, forbinder dette med. Men hvorfor døpte dere om til salt?
1: Ja.
0: Vi vet jo grunnen, men du skal få lov til å forklare
1: ja.
0: Litt.
1: Nå vil jeg bare si det at kjært barn har mange navn, så det er ikke så farlig egentlig hva folk kaller det, men nå heter vi det salt. Og vi har en veldig sterk lokal eier, som vi var forvaltet av Ton, og derfor heter vi Amfi. Og så tenkte vi at nå er det på tide med noe nytt. Vi har lyst til å lokalt tilpasse senter mye mer, sånn at kampanjen vi tilpasser, det kundene våre her lokalt ønsker. Vi har lyst til et navn som gjenspeiler hvem vi er og hvor vi er hen, for å få enda sterkere identitet. Og da valgte vi å stå på egne bein, og ikke lenger være en del av en stor kjøpsenterkjede, men å kunne tilpasse alt lokalt.
0: Ja, for de som har kjøpt de lokale her da, for de er jo store folk, men det er det eneste senteret de har, ikke det? Det er heller hotell og forskjellig de holder på med.
1: Ja, altså de har jo eid senteret i alle 10 årene, og det var de som bygde det, men så ble det en forvaltningsavtale med Ton. Så dette er det eneste kjøpesenteret de har nå, men de har jo et veldig stort hjerte for Farsund, og brenner for at ting skal fungere godt i denne regionen. Så det er størst på hotellet, men de er veldig flinke på handel.
0: Ja. Ordet salt.
1: Ja.
0: Hvordan kom dere på det?
1: Ja, det skal jeg faktisk ikke ta æren for. Det er nok

0: eieren som kom med det, og jeg synes at jeg ble veldig glad i det med en gang, for jeg tenker vi en sjøfartsby, vi har stor historie, og for meg så ordet salt, det noe som vi alle veldig avhengige av. Man må ha salt for å leve. Og så ligger det med sjøen. Altså, vi har jo 650 meter med brygge. Det veldig unik plassering. Så det veldig mye vi kan spille på. Og så det et kort ord, og det et gjenkjennbart ord. Så jeg synes det har blitt veldig bra.
1: Og det jo blitt et flott senter, men beliggenheten av, så du sier alle disse meter, bare når turisterne kommer inn her, de kan gå inn og så kan de legge rette kajsa i.
0: Ja, det veldig gøy. Jeg elsker når sommeren kommer og det kryer båter på utsida, og du har båter som ligger på utsida av hverandre, og folk på brygger, og det at vi ligger midt i sentrum, synes jeg jo veldig stort. Altså, vi har jo, slagordet vårt til 10 år jo 10 år i hjertet av Farsund, for vi er jo midt i sentrum, så det gøy å se hvordan det om sommeren flyter mellom de gamle byene og her, og det stort trives med det.
1: Ja. 10 år. Jeg har inntrykk av, selvfølgelig så har det vært utskiftninger med butikker, men mesteparten har jo vært voldsomt stabil.
0: Ja, det er jo ganske unikt, for vi har jo egentlig hatt veldig lite ledighet her helt siden vi startet. At det er naturlig at det skjer litt, det er helt vanlig, men vi er jo ikke vant til det. Så nå når det er to ledige lokaler, så er det litt sånn, åh, nå må vi få fylt det. Og det jobber vi med hele tiden.
1: Ja, der to ledige lokaler på siden av hverandre, og de ligger på siden av hverandre. Ja. Og jeg jo en av dem som bruker dette daglig, for meg en gjeng som treffes her og drikker kaffe præcis klokka ett hver dag. Og det viktigt. Og det ikke mange dager, mestepartong, det ikke mange dager på de 10 årene vi har vært vekke. Men vi har jo ønsket, for du Elisabeth, du ser jo meg, ikke noen små folk mestepartong. Det ikke snart på tide å få inn en butikk som vi også kan få kjøpt noen klær her?
0: Jo, det synes jeg jo. Og jeg tenker at dere en veldig viktig kundegruppe for dere. Så det absolutt noe som stender veldig høyt på lista og jobber hardt med. Ja. Ingen tvil om det. Og setter veldig pris på sånne innspill.
1: Ja, for det noe med... Det jo ikke det med... For vi sitter jo her og løser verdensproblemer.
0: Ja, det viktig.
1: På godt og vondt. Men akkurat det evnet der, det ganske mye jobb. For det jo forbasket at vi må reise til Lyngdal eller Flekkefjord.
0: Jeg veldig enig. Jeg synes jo at vi skal få kunne få tak i det meste lokalt, og det viktig. Så det et innspill som står høyt på lista med.
1: Ja. Mm. Og det jo, som så bra her, dere har jo voldsomt god parkeringsmulighet her. Det stor parkering.
0: Ja, altså parkering er veldig viktig for handel generelt, så det betyr det omsetning hver parkeringsplass. Og vi har nå skal vi jo begynne med et nytt prosjekt, og det har jeg ikke snakket om forløpig, men det vil jo bli et område nå som det vil bli kameraparkering, sånn at du kan sømfritt parkere, og så får du gratis 2 timer. Men så vil det bli en liten avgift etterpå. Det mest for at dere skal kunne gå opp, få de beste parkeringsplassene, dere som kunde og som innom og handler og på besøk. Ja. Så det blir i løpet av sommeren.
1: Det høres bra. Men nå skal vi ha noe musikk.
0: Ja.
1: Og så kommer vi tilbake etterpå, meg og deg.

0: Ja, når er man tilbage igen her, og nu er vi snakker om god parkering, men her er jo, for nu er det jo snart bare elbiler. Her kan I få ladet biler, her kan I få gjort alt.
1: Ja, det var litt viktig for å få plass. Og så vi har ladere her som gjør at det er ikke hurtigladere, men jeg tenker at på et senter så skal du gjerne inn og gjøre et ærend. Og det tar ikke lenger tid enn at du er ferdig lader når du kommer ut etter å handle, for det er 50 kW ladere, så vi er veldig fornøyd med det. Så det er 4 stykker ladere som er flittig i bruk.
0: Ja, der står jo bilen der konstant.
1: Ja, så det var på tide at vi fikk, men ja. Nå har vi fått det.
0: Ja. Nå sitter meg deg på Edgars.
1: Mm.
0: Og det er jo, ligger jo midt i hjertet av senteret, ja. Si, så i andre etasje. Ja. Og det har jo blitt, ikke bare for oss, men et kolossalt samlingssted.
1: Og det er så koselig, og jeg må jo si at jeg setter enorm pris på disse faste gjengene som kommer. Altså, kjempegøy med nye gjester, men det er veldig gøy å si hei til de samme der da. Jeg synes det, for det blir liksom et miljø, og vi liksom begynner å kjenne hverandre. Jeg synes det er veldig koselig. Og så er det det at vi flytter jo Edgars Herte, og det har jo vært en stor suksess, så de har jo økt veldig i omsetning, og det har blitt en sånn sjel midt i senteret som smitter over på butikkene rundt, så det har blitt veldig koselig. Mange som var litt skeptiske, sikkert dere som var litt faste kunder, tenkte hvordan skal dette bli, men det har blitt veldig koselig.
0: Ja, for vi er faste kunder.
1: Ja.
0: Du blir litt sånn vanedyr.
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Det var feilt å trekke fra den andre plassen, og, ikke sant? Hvordan skal dette gå liksom?
1: Ja, helt enig, og jeg er jo sånn, men samtidig så er jeg nok litt sånn at jeg tror at vi er så godt av en forandring av og til, og det har vært sånn en suksess, og det har blitt så fint her, synes jeg.
0: Ja, for det har det. For, altså, det er jo kommet en ny gjennom på kajen, ikke sant, med kaffe og dette her. Og jeg personlig har da frem på litt, skal vi ikke prøve litt der nede? Men det kan jeg bare si, det er nesten som en banan i kjerka.
1: Ja, altså, det vil jeg bare si, med hånda på hjertet så heier jeg på alle i hele den, altså, hele byen. Det gjør jeg virkelig. Så jeg ønsker de all lykke til, og jeg skjønner at det er jo en fantastisk beliggenhet der nede, og det er et kjempegodt konsept og utrolig flinke drivere. Men jeg tenker det er plass til begge deler, og konkurranse er bare kjempesunt. Men jeg setter veldig pris på at dere er lojale å bli her, for jeg har lyst til å se dere hver dag fremdeles.
0: Ja. Vi må snakke litt om fremtiden.
1: Ja.
0: Er det noen byer for å si det? Bare...
1: Ja, altså, dette er en bransje der man nytter ikke å slappe av og ikke være på høyre hele tiden. Så fremtidsplanen er det alltid. Og det er mange fremtidsplaner på blokka hele tiden. Jeg kan jo ikke si for mye konkret om det, men at dette er en bransje der man hele tiden jobber om å tenke fremover og tilpasse seg, det er det ikke tvil om. Så det er aldri en dag som er lik.
0: Størrelsen på senteret, føler du det liksom er akkurat passe, eller?
1: Jeg tenker det at jeg ser på primærmarkedet vårt som Lister-regionen. Vi har veldig mange som, vi har jo en del butikker her som ikke du finner andre plass i regionen, sånn at vi har vi må passe på at vi ikke blir for store, men vi må jo ha et attraktivt tilbud som trekker folk fra hele regionen. Og det har vi. Vi har for eksempel Olstrand, som ikke er andre plasser. Savannah har du kanskje ikke den ene nabobyen vår. Du har altså Burger King, som du nå ikke har i en plass, men en annen plass. Så jeg tror det er veldig viktig, for vi beveger oss mye mer i regionen. Så størrelsen, ja, altså det er rom for utvidelse. Det er det. Vi kunne nok vært litt større, men det er noe med det koselige nærsenteret, altså.
0: Ja. Føler du at vi bor ikke langt fra Lyngdal?
1: Nei.
0: Og Lyngdal lever jo på handel. Vi må jo være sverdige å si det. Og du ser det svære greiene oppe rom. Merker dere noen stor konkurranse?
1: Lyngdal har hatt en tradisjon for å være veldig dyktig på handel. Det skal de ha. Men jeg vil jo bare si det at farsesfolk er veldig lojale. Og vi har mye besøk for Lyngdalsfolket. Og jeg ser ingenting i veien for at får du ikke tag i det i Farsund, så er det nesten bedre å gå til Lyngdal enn å reise enda lenger.
0: Ja.
1: Så jeg synes man skal heie på hverandre i regionen sånn også. Men, og jeg vet jo at det er butikker som er sammenlignbare som faktisk bedre i Farsund enn i Lyngdal, og motsatt. Så det er nok litt forskjellig fra bransje til bransje. Og, så det går veldig bra her med de butikkene som er her.
0: Ja, for det er lekkasje, hvis man kaller det lekkasje, andre veien også.
1: Ja, visst
0: er det. For jeg har vært så mye, jeg har jobbet i så mange år i Lyngdal. treffer jo masse lydansfolk her.
1: Ja, og det veldig koselig. Og jeg tenker at da støtter man litt opp mot regionen sin, og det kjempefint. Mm. Så man må ikke se stygt på det, altså.
0: Nei. Hva ditt store ønske når det gjelder? Har du vært her i 10 år, som du sa før, du begynte jo med faktisk alle noen hjelp på hoven og hjelp på.
1: Ja.
0: Har du noen spesielle ønsker? Hva regner med at vi ikke kan si det her om 10 år?
1: Ja, det håper jeg vi gjør. Spesielle ønskene. Jeg synes jo det at jeg håper at vi klarer oss å beholde den egenarten vi har her. Vi har et veldig vakkert senter som har veldig sånn fine material. Og vi har en, jeg vet at det høres ut som en klisjé, men det helt fantastisk å jobbe her. For det at det sånn et godt samhold. Og det samholdet håper jeg vi klarer å bygge videre på. For det tror jeg smitter veldig over på kundene. Vi er veldig glad i hverandre. Jeg tror jeg vet navnet på alle som jobber her inne. Så jeg tenker det å bygge et godt miljø å kunne jobbe i, for det kan være ensomt å stå på en butikk, for du er en på jobb hele tiden, så da er det viktig at du vet at du kjenner de rundt deg og kan spørre litt om hjelp og råd. Så det er noe som jeg synes er viktig. Og så tenker jeg jo at vi kan bygge på hele, vi er alle avhengige av hverandre, sentrum, senter, Vanse, Borhaug, altså vi kan liksom bygge den stoltheten og regionen sammen enda mer, så det blir en destinasjon hele Farsund. For det er det fortjener det, for det er så vakkert her.
0: Ja, det har du ikke tvil om. Og du sier det der bygget, altså du kjenner alle, og det er ikke for meg, du springer som en vektløs rundt her, men du er jo her ute konstant.
1: Ja, og det er veldig viktig for meg. Altså, kjøpsenterlivet er ikke som et vanlig liv. Du er tilgjengelig mye, men jeg synes det er gøy, og det er en livsstil. Og jeg tror det er viktig at jeg er synlig, og at alle føler de kan komme til meg og snakke til meg. Nå har vi jo fått en ny markedskoordinator også, som er kjempeflink, ung jente, som er flyttet hjem til Farsund. Så det er sin pris, og så har vi jo verdens beste driftsleder. Han er jo tilflytter, så det er stas.
0: Ja. Hvor mange ansatte er der her inne?
1: Altså, jeg kan tippe, hvis du tenker meg alt da, nå snakker jeg ikke årsverk da, men så tipper dere 130 stikk, kanskje. Ja. Mm.
0: Og en ting som jeg så tenkte på mens jeg ventet på deg her, dette er jo en typisk dameplass når det gjelder arbeid.
1: Det er det.
0: For å si det sånn, det er ikke mye gjerne prosent av det skal være så Nei. Mange mannfolk og kvinnfolk
1: Nei.
0: Her.
1: Nei, det er ikke det, så det er veldig gøy når vi har arrangement og sånne ting, at vi får ta godt vare på disse her mennene som er her også, for de bidrar godt. Vi har jo heldigvis både på sporten og Klas Olsson og på Burger King og på Power, så har vi jo heldigvis noen menn som er. Men det er et stor overvekt av damer, men det er bare helt perfekt, for det er så kule damer, og det er kult at det er damer som er ledere.
0: Ja. Skal det være noen feiring ut hele året?
1: Altså, vi har jo hatt hele mai som jubileumsmåned, men vi synes jo det er gøy å feire da. Hver anledning til å feire er bra. Vi skal blant annet ha en fest for de ansatte i august, for det er tross alt de som har vært med å skape dette, så da skal vi gjøre litt ekstra stas på de. Og da er det alle, ikke bare butikkledere, men alle ansatte som blir invitert til en stor jubileumsfest.
0: Ja. Da tror vi bare skal avrunde der, og så må vi bare si lykke til med 10 nye år, og så avtaler vi deg her nå. Vi sitter med dette
1: bordet. Helt enig, det blir kjempegøy. Tusen takk.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Kapteinen og Madeleine fikk du høre der. Ja, kapteinen han går jo under flere navn. Han har en gruppe som går under navnet Knivblad. Og sist fredag så slapp de et nytt album der. Der var faktisk utrolig mye fin musikk, synes jeg for Lundtegnet. Du skal få tre på rappen her nå ifra Knivblad. Først ut, sikte på deg.

The Police og Every Breath You Take. Vi nærmer oss slutten av første time her I kaffekoppen. Du har fått høre litt I fra Tommy Tønnesen som har vært og pratet med Elisabeth Stølen på Saltsenteret og masse fin musikk imellom alt det. Nå skal vi få Walking in a Hurricane med John Fogerty.

0: Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell i sikkerhet, og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Haugland som skjenker kaffen fra I går. Time 2 I gang her på Radio Lyngdal. Jeg heter fortsatt Morgan Lilene. Klokka di den litt over hel nå. Enten klokka 8 eller klokka 4. Long, long time. Linda Ronstedt kommer her.

Vi skal straks få litt kunngjøring fra Lagerforeningen levert av Stein Helge Nilsen. Sometimes in life med Lisbeth Hauge ligger klar før det.

Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag 29-31. Mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai

Da er det lunsj i Havgapet i Korshavn Kapelli fra klokka 12 til 14. Og søndag 31. mai, da er det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det er i Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Og bedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det er Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. er det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19, og søndag 31. klokken 11, merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, der er jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag klokka 10-15. Og de er takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det er altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det er søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette er 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandelsnarkjøp i Kvås for samkjøring til Heptevegen 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, Naturlos tur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Nå er det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 er det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det er klokka 19, og det er Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det er Egil Grindland som taler. Tirsdag, da er det klokken 19 på Drange Bedehus. Onsdag er det klokken 19.30, og det er på Langeland Bedehus, og da er det musikkoret som synger. Torsdag er det klokken 19.30, da er det på Lindland Bedehus. Fredag er det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da er det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag er det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da er det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag er det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Torre Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Hejsan, så der var med jagmet her på plads, altså. Et dubset. Ja, og nu har vi jo begyndt at kende, at på en måde, ja, er lidt sommer, just i luften. Vi er nu bare i slutten af maj, det er ikke det, altså. Men jeg føler, at man kan kende, at der er lidt sådan sommer i luften. Det er ikke fuldt så bidende kaldt om netten, og dagen, ja, jeg skal ikke sige, at det er sådan gruelig varmt på dagen. Men det er ikke så galt. Det må jeg bare være ærlig og indrømme. Det er ganske all right. Og nu skal vi jo ha det lige der stund sånn. Det er jo ikke en måned til, hvis den skal ta litt av gnisten ut av dette her. Så er det jo ikke en måned til, så snur sola, så gjenger de jo andre veien. Men som regel når sola bikker over gjenger mot mørk igjen, så har vi som regel i god time mer varme. Det er jo som da at det blir sånn dødønning, føler jeg for. Det er da jo som at du kan kjenne at det er sommer og godt. Ja, nei, vi har god tid. Vi får bare håpe at vi klarer å nyde, for å se det på den måten. Det er ikke alle som klarer det, og det er ikke alle som er laget for å klare det heller. Nei, tenk litt bittegrann på det også. Ikke bare dure sted og håpe at alle i denne her verden klarer å takle og nyde sommeren like godt som kanskje akkurat deg. Eller du er blant en av de som sliter med sommeren. Det skal vi ikke ta for i dag. Vi skal i grunnen tenke litt på hva vi ser av fugl, eller hører, eller et eller annet sånt. Og når sommeren nærmer seg, da hender det av og til at noen er så heldige at de har en båt, eller de finner ut at de skal rusle litt langs stranda. Når ikke badetemperaturen så god at vi tosler ut i sjøsteinene og tar også et bad, men vi nærmer oss i hvert fall denne tida, og noen har nå kanskje stukket nasa av sted ut i sjøsteinene, og kanskje de har en båt også som de kan nyte tingene i. Men da kan det jo være det at du har møtt på en fugl som heter Kjell. Kjell, sier du. Ja, han skrives ikke K-J. ELL som vanlige folk holdt på seg. Nei, dette er jo da en fugl. Og fuglen heter Kjell. Han staves T-J-E-L-D. Kjell. Men vi sier i grunn bare rundt her at det er en Kjell. Men hvordan ser denne Kjellen ut da? Ja, sen jeg sa at du kanskje måtte litt sånn ut i sjøsteinene eller litt rundt sånn for å oppdage den. Ja, så vil jeg da si at de er en vader. En ganske stor vader. Og en vader, det er jo en sånn i snipa, men det er altså en fugl som må ha vann i nærheten for å trives og kunne produsere, altså lage unge, for å si det på den måten. Og den her kjempestore vaderen er jo ikke sånn kjempestor i sin helhet. Nei, han er godt 40 centimeter. Og med sin fargeprakt, for å si det sånn, for han er svart og hvit. Vi kjenner jo som til skjera, den pleier vi å si er svart og hvit. Men den her Kjellen, den er svart og hvit. Det er ikke noe sånn at når sola skiner på at han blir litt mer sånn grønnskjer av og til blåskjer igjen, liksom skjerer jo. Neida, den her er ren hvit og ren svart. Og skal vi kanskje ta og gå gjennom hvordan han ellers ser ut. Vi har jo sagt at han passerer sånn i snitten 40 centimeter på størrelsen. Du kan si det sånn at nebbe, det er litt spesielt på denne Kjellen, er et fantastisk godt kjennetegn. Det er veldig få fugler som har et så godt kjennetegn på nebbet sitt som det Kjellen har. For det lyser oransje. Ja, det er altså helt på denne tida her. Vi har jo altså så en fin tilværelse som du kan få, og da sier det seg selv at da lyse nebbe til Kjellen fram. Åh, helledussan. Så da vet vi at han er svart og hvit med et lysens oransje nebb. Ja, og så er han i grann over 40 centimeter.
Nei, jeg tror ikke helt det heller på hvordan du skal kjenne han igjen sånn sett. Men det er ikke så hoppende galt å kjenne deg. Og mens du grubler på om du har sett denne skapningen en annen plass i sjøsteinene langt ute på et skjer eller hva det måtte være, kan godt være at du har spadd jorple, men det må begynne noen år siden. Så kunne det være at denne kjellen dukte opp på den jorploggen hvis du var ute på Listaland eller noe sånt. Uansett. Her kommer det noe musikk, sånn at du kan få tenke i fred.

Da har du kanskje grublet og tenkt. Ikke med deg. Det kan bare være at du prøver å nynne til musikken og har glemt alt jeg sa i sted. Det er jo typisk. Her sitter jo jeg, vet du. Prøver å lage program for å få deg med og få deg litt interessert i fugler, og så har du glemt hele sølla mitt. Ja, ja, ja. Men så er jo jeg sånn lager at jeg gir meg jo ikke med det første. For nå er jo som dette her programmet delt i to. Så når ikke du fikk med deg som den første del, nei, så kan jo jeg klare kanskje å banke det inn i deg på en del nummer to. Sånn at du blir grann sånn, ja, skal ikke si at du blir interessert, men kanskje det at du får lyst til å se den her fuglen hvis du er ute i sjøsteina. Og det man må si at det er det som vi kaller en vader, som er jo de sjøsteinene, ja, han kan være inn på jord, og holdt det på å si, og litt sånn, men du kan si det sånn, han liker å ha vann i nærheten, på den måten. Og så er jo størrelsen, til å være sånn i sniballen og sånn, så er han ganske stor, altså en vader, for eksempel den måten. Det er en sånn spesiell fugle som liker å ha det bløtt. Så er han jo litt svær i forhold til mange av de andre. Så han er, ja, passert 40 centimeter. Og så fikk vi med dere det da, at det her neppet, det var jo sjølysende sånn, oransje, nå på denne tida. Ja, for nå er det mange fugler som liker å være i sin prakt. Så denne kjellen, den er i sin prakt. Et sjølysende oransje nepp. Så kommer hovet, som er ganske så svart, i grunn hele hovet alls er svart. Men hvis du hadde kommet nærmere, da hadde du oppdaget at han har et rødt øye. Ja, tenk på det du. Men det er mange av de her sjøfuglene og ting og tang som har et rødt øye. Jeg kan ikke svare deg på hvorfor. Kjellen har da et rødt øye, og så har han et sjølysens oransje nepp. Og så er han da svart i hovet. Hele hovet alt er da svart. Så kommer ryggen, som også er svart. Og så mener jeg at han, når du ser han fly, så er han en stjerte. Og da kan du si det sånn at på den stjerten så er han svart igjen. Så blir han liksom kvit på noen av de fjørene. Og så oppover ryggen blir han da kvit. Det er et kjempegodt kjenning. Pluss at han fjer liksom en god markert kvit streg i den svarte vengen under han fly. Og så her da et krett kvitt brøst, som henger helt oppi fra brøstkassa og også helt bak. Og hvis du da passer på at du kanskje kikker på beina, så er det mer sånn rosa-aktig. Vi er jo vant med at det er fuglene som er på foringsplassen hos dere. Det er ikke så mye farge på de her beina. Men den her har jagget med ta farge på beina. Rosa bein. Og sjølysens oransje nebb. Og så er den rødt i øyet. Men ellers er den jo svart og hvit. For å se det på den måten. Og så er den jo noen lyd. Ja, tror det eller ei. Han har lyd. Og lyden. Den er litt sånn grei å få med seg, for det er jo som kjellen som har den her lyden. Det er han mest alene om å være, vil jeg påstå å si. Kan jo være noen som minner deg i bittegrann om, men klarer du å lære den her kjellen her? Ja, så er du på god fot til å minnes som at ja, ja, ja, den lyden hørte jeg da, ekkoplass. Det var kjellen, ja. Aha! Sånn skal det være. Sånn er det jeg vil at du skal få med deg de her programmene. Sånn at du minnes at du kanskje har hørt eller sett en av de fuglene jeg prater om. Og i dag så er det jo rett og slett kjellen vi prater om. Altså, en fugl med nok så godt og kjent fløytetone, eller melodi, eller sang, eller hva du vil kalle det. Der hørte du kjellen, og så var det jo den som hadde litt sånn sjølysens langt, oransje nepp, ganske så spist og langt, ja. Ja, jeg er helt enig med du i det.
Og så kom håret, som var ganske markert og svart. Og var du da nærme, for å si det sånn, ikke bare kjempeheldig, men du var nærme, kanskje hadde en kikkert eller et eller annet sånt, så ville du da se at øyet er rødt. Og så sa jeg resten av håret og hals var svart. Så kommer ryggen, og den er jo svart. Og når han da skal til å fly, så vil du se at vengene er svarte, men det er en markert hvit strek i den. Og da vil du jo se det at liksom, litt opp etter ryggen, altså på rumpa, der vil du se at den er hvit samtidig som stjerten er hvit. Men så fjerner en svart strek helt ut i hendene. Og hele brøst og alt ihop, det er kvitt. Det er han rett og slett ikke, for han hadde jo et svart hoved liksom, som hadde med seg halsen, så du kan i grunnen si det at det er, han er ikke kvit helt oppbundet til haga. Nei, han er kvit i grannet forbi, for brøstkassa og alt ihop, skikkelig kvitt. Og dette her er en fugt som er markert svart og kvitt. Og så har du den her berømmelige lyden. Da håper jeg at du har fått med deg Kjellen i dag. Så neste gang du er sitt i båten eller tosel langs stranda, så kan du være heldig å se han. Og med den så sier jeg på gjenhør herover Radio 1.

Oda Rose brenner din gitar. Vi ser på dagen i dag. Det er blitt fredag 29. mai, årets 149. dag. Det er 216 dagen av 2026. Magnar og Magnil har navnedag i dag. I 1917, John F. Kennedy, en amerikansk politiker, han var demokrat, ble født. Han gikk bort i 1963 når han ble skutt og drept. Han var USAs 35. president fra 1961.

Trang fødsel og drømmedame, og med det så ønsker Morgan Liljen deg en god fredag videre, og en god helg når den tida kommer. På gjennom, takk for at du hører på Radio Lyngdal. Well, I woke up Sunday morning, with no way to hold my head, that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one.

0: Det fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det håp om løsning. De fagorganiserte nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag 29-31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj i Havgapet i Korshavn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det i Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehus melder om at det blir møtehelg 29-31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den indre sjømannsmisjon. Fredag 29. er det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10-15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandels Narkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokken 19 på Drange Bedehus. Onsdag det klokken 19.30, og det på Langeland Bedehus, og da det musikkoret som synger. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne, da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Det blir kollekt på møten. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Og da skal vi over til den ukes lokale andakt, og det under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Odd Andreasen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

Ja, god morgen igjen. Det Oddbjørn Andreassen som denne fredagen vil avslutte for dere denne uka med andakta. Jeg utrolig glad at jeg har vært med dere denne uka. Jeg setter utrolig pris på at jeg får på denne måten får lov å bringe evangeliet om Jesus ut. I går så snakket vi litt om det å være verdifull. Og det skal jeg jo fortsette med litt i dag. Jeg tror det er viktigere enn noensinne at vi får dette inn over oss, at vi er verdifulle. Og som sagt, Åge Samuelsen var jo utrolig en av de sangfuglene som gikk rundt og sang, og spilte og forkynte Jesus. Litt annerledes enn alle andre, men det, verden, det å være en original som Gud har skapt oss, hvor viktig det er. Jesus sier til dem, min mat er å gjøre hans vilje som han sendt meg, og fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det enda er 4 måneder så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De har alt hvite til høsten. Dette å få lov til å være et vitne i Radio Lyngdal ser jeg som veldig stort. Skal vite det at radioen har vært en viktig del av meg helt siden 1999. Det å være i, kanskje ikke der de store avgjørelsene tog ble tatt, og til å være der jeg er i dag, er jo sin misjon for oss alle. Gud setter oss på forskjellige måter, og du skal vite det at Radio Lyngdal gjør en utrolig god gjerning gjennom året. Du er i denne sommertida får lov til å lytte til KVS, Sarnsdal, og det er flott at vi gikk på den måten, at Radio Lyngdal kan bringe evangeliet opp på den måten. Og andaktene som går hver uke gjennom hele året. Du er ikke flott. Jeg tror samfunnet rundt i Listerregionen av de som hører Radio Lyngdal, at mennesket har fått utrolig stor hjelp med akkurat dette, og hver en del av dette setter jeg utrolig stor pris på. Ja, siden 1999 så har jeg vært der og prøvd på beste måte å bringe evangeliet om Jesus ut på min måte. Å bringe evangeliet om Jesus, det var noe som jeg tror det vi trenger å være original, gjør vi ikke? Jeg tror ikke vi skal kopiere andre på noen som helst måte. Men jeg tror det er lett for oss at det blir på vår vei og vår måte, i stedet for Guds vei og Guds måte. Dette jeg tror jeg er noe som ligger i oss alle, at vi ønsker å styre litt av det Gud vil med vår liv. Jeg er overbevist om at Gud åpner dører og han stenger dører. Men dette at vi føler at vi er verdifulle, det gjelder i alle sammenheng. Hvis det ikke er mennesker som går ut av mitt hjem, går ut av et menighetslokale i dør der, føler at de er verdifulle, da har vi egentlig bommet ham ikke. For det er dette Jesus og Gud gjennom alle tider har prøvd å få oss til å forstå. Du er alt for meg. Se, jeg har satt foran dere en åpnet dør, som ingen kan stenge igjen, står der i åpenbaringsboka. Det er dette alle skal møte når de kommer til en menighet eller et hjem. En åpen dør, en trygg møteplass. Dere sier det 4 måneder til høsten. Løft blikket, for jeg sier dere at høsten er nå. Jo, vi skal møte mennesket der mennesket er. Jesus når han vandret her nede, så vandret han ofte i kirkens

gjettergrense. Veldig ofte. Han vandret der mennesket trengte han. Hvis Jesus vandrer på samme måte i dag, i kirkens yttergrense, så kommer jo spørsmålet til oss alle, hvor da kirkens sentrum? Jeg overbevist om en ting, mine venner, at kirkens sentrum der hvor Jesus og der hvor synd møter nåde. Se, jeg har satt foran dere en åpnet dør, som ingen kan stenge igjen. Til slutt, på denne fredagen og denne andagsserien, vil jeg komme med historier som jeg synes bør treffe kanskje til oss alle. Det handler om godseier og en vedhogger. Det hendte for lenge siden. En fattig vedhogger holdt på med arbeidet sitt. Da kom en rik godseier forbi. Godseieren stoppet og sa til vedhoggeren: I dag har jeg utvidet eiendommen min. Hele den dalen der nede, så langt øyet rekker, er min. Ja, så, svarte vedhoggeren. Jeg eier alle åkrene her, og hele fjellpartiet der oppe er også mitt, fortsatte godseieren. Ja, så. Også himmelen der oppe, spurte vedhoggeren og pekte mot skyene. Godseieren svarte ikke. Han bare trakk på skuldrene. Den er min, sa den enkle vedhoggeren. Øynene hans strålte i det han så oppover. Om natten drømte godseieren at den rikeste mannen i byen døde. Han våknet og var forskrekket. Det måtte jo være han. Han var så takknemlig for at det bare var en drøm. Utpå dagen fikk han besøk av en nabo. De satt og pratet om litt av hvert. Så sier naboen i forbifarten: I natt døde den gamle vedhoggeren av hjerteslag. Ja, så. Godseieren satt lenge stille. Mange tanker romesterte i hans indre. Han, den fattige vedhoggeren, hadde altså vært byens rikeste mann. Hva er din og min situasjon? Hva er hjertet fylt av? Kommer spørsmålet denne fredagen. Godseier eller vedhogger? Jesus sa da til de 12: Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Så vil jeg på denne måten oppfordre oss alle til å løfte blikket ut av den kretsen som kanskje den enkelte av oss er i. Jeg tror det er lett å låse seg fast i den gruppa du er i. Det kan gjelde bibelgruppe, det kan gjelde mye annet. Vi er så trygge der vi er. Men Jesus sier, den eneste trygge plassen, der er det. Der jeg er. Så løft blikket. Jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og det er dere som vil takke for denne uka og håper Gud velsigne dere rikelig alle sammen. Fader vår, du som i himmelen, hellige være ditt navn, kom i ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og av og til så blir vi fryktsomme, og Åge Samuelsen skal synge til slutt der: Når jeg fryktsom blir.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: I denne ukas andakter har vi tatt utgangspunkt i Johannes 17, det vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir oss et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor har overskriften for denne uka vært «Jesus ber for det». La oss lese vers 20-26. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik som du, far, i meg, og jeg i deg.» Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt til dem, for at de skal være ett, slik som vi ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Ukens siste overskrift at de alle må være ett. Når du hører et band eller orkester spille, så det ikke sånn at alle instrumentene høres like ut, og det heller ikke sånn at alle spiller akkurat de samme tonene samtidig. Hadde alle instrumentene hatt samme lyden, så hadde lydbildet blitt endimensjonalt og fattig. Hadde alle spilt de samme tonene samtidig, så ville det også blitt ganske flatt og kjedelig. Nettopp det at instrumenter har ulik lyd, og at de spiller ulike toner, gjør at det formes akkorder, harmonier, melodi og dynamikk som gjør musikken rik, interessant og fengende. Det viktige at de følger det samme partituret, at de spiller i samme dur, og at alle følger dirigenten. Dette også noe av tankene som ligger bak denne delen av Jesu bønn. Nå ber han for de som gjennom deres ord kommet til tro på meg. Nå vi 2000 år senere, og vi frukten av de ordene som de første troende ga videre, som har gått fra generasjon til generasjon, og som nå har nådd oss. Jesus ber for oss at vi må være ett, at vi må være en enhet. Og hva målet for det? At verden skal se hvem han Jesus hodet, og vi kroppen. Han treet, og vi greinene. Han dirigenten, og vi musikerne, for å bruke bildet vi starter med. Vi forskjellige i personlighet, bakgrunn og uttrykk. Vi har fått ulike nådegaver og naturgaver av vår far i himmelen. Vi ikke ment å være helt like. Disipler av Jesus kommer i alle farger og fasonger. De kommer i alle slags personligheter, og de kommer med alle slags gaver og talenter. Hva blir resultatet når vi alle finner vår stemme? Når vi spiller vårt instrument etter dirigentens anvisning? Det blir en vakker symfoni eller et vakkert musikkstykke. Enheten oppstår når vi adlyder dirigenten og spiller den delen vi skal spille. Paulus maler også ut dette bildet, når han snakker om at vi Jesu kropp. Vi trenger alle funksjonene på plass for å fungere optimalt. Den beste menighet i verden den hvor alle medlemmene finner sin utrustning, sine gaver, sin oppgave og begynner å fungere i de. Jesus sier også i Johannes 13, vers 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. For dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Beviset på at vi Jesu disipler, at hans kjærlighet virksom i oss. Hvis vi drevet av den kjærligheten som han viste oss, hvis vi elsker hverandre, så blir menighetsfellesskapet en vakker symfoni som tiltrekker mennesker. De vil se og forstå at vi Jesu disipler. Vår interne kjærlighet blir det eksterne beviset på at vi Jesu disipler. Dessverre så det ikke alltid kjærligheten som har vært det folk har tenkt på når de har møtt oss eller betraktet oss fra utsiden. Det har vært mye uenighet, og det har vært mye splittelse. Derfor ber Jesus for oss om at vi alle må være ett. Det innebærer også trossøsken i andre deler av storfamilien. Hvordan kan du bidra til enhet og kjærlighet i ditt miljø i dag, som et svar på Jesu bønn? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Og andaktsholder, det var Dag Øyvind Noreid. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Du lytter til Radio Lyngdal. Det er fredag, klokka nærmer seg 11, og vi skal ta en kjapp gjennomgang av hva som skjer resten av dagen i dag. Vi får nå etter riksnyhetene, får vi lister til 2030, ønskekonserten med Maja. Den var i 2 timer frem til klokka 13. Innimellom der, cirka klokka 12, da får vi nyheter og reklame og oppslagstavle med kunngjøringer fra lagerforeninger. Klokka 13.05, da er det non-stop musikk med danseband. 14.05, da er det non-stop med norsk på norsk. Klokka 15.35 får vi oppslagstavle igjen. Klokka 16.02, da blir det kaffekoppen, en gjenlytt med den fra tidligere i dag. Så får du reprisen på lista til 20.30, klokken 18.05 til klokka 20. Klokken 20, da er Torri Nørseth på plass med min musikk, og kveldssendingen i kveld, klokken 21. Den er det Anne-Marie og Tor Ivar som har. Så det er altså fra klokka 21 og frem til midnatt. Da kan du høre de og ringe inn og svare på spørsmål. Men nå er klokka snart 11, og vi får lister til 20.30.

0: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
3: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugvostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatn, Coop Prix Eiken og her på radioen om vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øverbyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Der var vi på plass, kan du si. Lista til 2030 er klar, og jeg håper dere er over det. Enten at du sender meg sms på lista Og da begynner med kodeordlister et mellomrom, og så meldinger de. Gratulerer noen med dagen. Ønsker de jeg bare god helg i finværet, eller et eller annet med musikkønske og sånn, og så sender du det til 2030. Eller sender du med snap, sånn som noen har gjort, jeg har sett det. Og så, hvis du venn med Radio Lyngdal på snap da. Eller så ringer du 38 34 31 90, og så kommer du rett inn i studio, og rett til meg, uten filter, akkurat som nå. Velkommen inn i studio.
5: Hei, uden filter, Hans Sigurd.
4: Hallo, hallo.
5: Hei, Maja.
4: Hei.
5: Du, i dag vil jeg høre en spesiell sang fra Sørlandet, vet du.
4: Ja.
5: Selveste Flekkerøya, Flekkerøy gutter, med en får jeg låne din båt, altså selve plada, men sangen heter Er passe i orden. Han ligger på både YouTube og Spotify, så du finner nok.
4: Ja da, jeg har funnet den.
5: Så må vi hilse til Paul Harry, og så til Signe Nilsen, og så får vi ta med gubben hos i nå da, og så hele familien min, og Øyvindan, og hele Sylamitten fra A til Å. Så har vi ikke glemt så himla mange, det er uden de med det tødland, skulle jeg si, men de kan jo bli med.
4: bare ta med hele linjen, så er du, i hvert fall har du ryggen klar.
5: Ja, jeg regner ikke med Morgan, sier det der ude da.
4: Nei. I dag
5: må ta farfar av dem, men den får jeg ta i gang senere.
4: Ja, gjør du det?
5: Ja, fin den.
4: Ja.
5: Må jeg få lov til å si. Men jeg skal ikke oppholde det så himmelig lenger. Men kan du ikke bare ha en fin helg, og så snakkes vi kanskje med uger?
4: Jo, nei, om jeg uger til, så er ikke jeg her. Beklager det.
5: Ja, men da ser jeg det vel alligevel i stedet for.
4: Ja, det kan jo være etter hvert, men jeg sitter rett og slett hos Riksmekleren i Oslo.
5: Ja, men
4: på fredag i neste uke.
5: Landsbyen på siden Lillehammer, skulle du si.
4: Ja, ja, det er jo det der. Det er jo det der.
5: Du må kose deg der inne i byen.
4: Jo, jo. Men du må kose deg i helgen.
5: Ja, i like måte.
4: Takk. Ja, greit. Hei, hei. Jeg kommer Flekkerøy, guttene, med Er passe i orden. Ja.

melding en snap, eller prøv å ringe inn her til meg i radioen. Skal dere få litt Bob Seger.

0: Lyngdalssesongen der med Birger og Ola Åse, tror jeg der står. Nå det klart for nyheter fra inn- og utland, og så kommer det litt oppslagstavla, kommer, og så kommer det litt reklame for hva du kan finne på i nærmiljøet din i helga og litt utover. Men så vi plutselig tilbake igjen om litt.
1: Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige stabil fra april til mai. Andelen uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag, 29-31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj i Havgapet i Korshavn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det i Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den indre sjømannsmisjon. Fredag 29. er det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal historielag arrangerer naturlostur, og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Nå er det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 er det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokka 19 på Drange Bedehus. Onsdag er det klokka 19.30, og det på Langeland Bedehus, og da det musikkoret som synger. Torsdag er det klokka 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag er det klokka 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag er det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag er det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Torre Skjebrok synger. Da blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Listers i møteuke fra 2. til 7. juni. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
0: Yes, det er bare å løpe og kjøpe bonge med en gang de ligger ute, tror jeg. Da vi tilbake igjen i Lister til 2030, og jeg sitter klar en stund til, og så sier jeg bare velkommen inn i studio.
5: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja, du må se på klokka, vet du, Ronny.
5: Hva sier du?
0: Du må se på klokka før du ringer. Så vil du ikke si den som så lenge og vente.
5: Nei, det er ikke bra med det, Ida. Det er en reklame. Det er en helt så god. Ja, nå er jeg just, at jeg kom inn en god tid, men jeg har vært ude og jobbet. Jeg må ikke være ferdig nå, jeg har fått 12 med en jobb, så jeg bestemmer meg på det. Jeg må ringe deg, vet du. Jeg kan ikke svikse det, vet du.
0: Nei, jeg begynner jo
5: å lure på det. Hva er det, har du grei pinser da? Helse, har du grei pinser?
0: Kjempe! Kjempe,

John Williams der. Vi skal over til de som har sendt inn noen snapp her for Aslaug Alden. Hun hilser til Heinz og til Ingrid og Vigdis og Jorunn og Arnold, Dagny og Judith og Else og Øyvind og Roy og Kåre Gjellesvik og Jenny i Mandal og alle søskenbarna i Flekkefjord og til Øyvind Løvås for hilsen og så til meg. Tusen takk for det, Aslaug. Og så ønsker hun å høre det er med E6. Og den kommer her.

Det var det. Nå skal du se. Ingrid Høyland på gang, og hilse til Aslaug og Heinz og Vigdis, og Venke Tønnesen med på hilsning. Lilian Ring og Olga Nilsen, Jorunn Arnold, Else Øyvind, Øyvind Løvås, Gilnor og Otto, Henny og Edvard og Tordis og Ragnhild og Judith og Dagny og ellers alle jenter. Og så en stor hilsen til oss her på radioen. Og så skal vi se om jeg kan få til den sangen som hun ønsker seg, Forever My Darling. Og så skal hun ha den med Aron Neville, tror jeg det. Jeg prøver og ser om ikke vi får det til her. Skal du se.

Aaron Neville der, skal du se. Sånn. Ja. Stopper med den nå. Wenche Tønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerda Bjerregaard, Dagny på Hidra, Ida Hoveland, Chris Alfhild i Spinn og Morgan og Stein Helge og ellers alle kjente. Så skal dere få Vindsnes Trekspillklubb med Der Fotlandsfossen bruser.

Lindesnes trekspillklubb. Da er det bønnhørlig slutt for i dag på denne sendingen, men fortviler ikke, vi fortsetter jo alt den gode musikken og programmen og all verdens utover hele dagen og helgen og litt til. Dette programmet her går da i reprise klokka 18.05 i kveld. Da kan du høre alt sammen om igjen, og så kommer Torri med min musikk, og så er det kveldsending med Anne-Marie og Thor Ivar i kveld. Og det er bare å løpe og kjøpe bingo-bong også, for topp-greiene gikk ikke i går. Så da blir det to tall neste uke. Ellers, ingen sending for meg neste uke, men tilbake igjen 12. Inn mot helgen nå skal dere få litt Charlie Pride. Og her kommer Kavliga. God helg, god uke, og husk, ta vare på hverandre.

0: Europa må få en lett synlig indikator I bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november I år. Karsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde I går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius I høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem. Det mener Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentantene har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

blitt kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens livet utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radio når vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likkende sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal.
1: En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem. Det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no. Ha!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannike Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de informerer om at fredag 29. mai, da det lunsj I Havgapet I Korshamn Kapell fra klokka 12 til 14, og søndag 31. mai, da det misjonsgudstjeneste med søndagsskole, og det I Lyngdal Kirkesenter klokken 11. Åbedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai, Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19 og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Misjonssambandet Lister har møteuke fra 2. til 7. juni, og det Egil Grindland som taler. Tirsdag, da det klokken 19 på Drange Bedehus. Onsdag det klokken 19.30, og det på Langeland Bedehus. Og da det musikkoret som synger. Torsdag det klokken 19.30, da det på Lindland Bedehus. Fredag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Da det Agnar Gjertsen som synger, og da blir kveldsmat. Lørdag det møte klokken 17 på Betlehem Brekne. Da det åpent hus, varm mat og utlodning. Og søndag det klokken 19.30 på Betlehem Brekne. Anne og Tori Skjebrok synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til Misjonssambandet Lister sin møteuke fra 2. til 7. juni. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket I havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med Crashfield sin nyeste låt Rypejakt ønsker morgen deg en god fredag og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Enten klokka 8 om morgenen eller 4 om ettermiddagen, velkommen! De neste to timene skal vi få høre blant annet et intervju Tommy Tønnesen har gjort med Elisabeth på Saltsenteret I Farsund. Geir Stølen skal vi få I gjenlytt ifra tirsdag, der han prater om Kjell med T.I., altså fuglen, I ukas fuglehjørne. Først litt grann musikk.

helt fantastisk de siste dagene. Og inn og ser litt på hvordan helgeværet meldt. Det skal nok skye til litt i løpet av dagen i dag, men vi kan vente oss rundt en 16-17 grader og sol innimellom. I morgen lørdag det meldt overskyet fra starten av dagen, før det blir sol og rundt 18 grader på ettermiddagen. Regnet det ser ut til å innta vår landsdel nå mot slutten av uka som kommer. Ja, rundt 14 millimeter er det meldt på tirsdag, og så skal det regne jevnt de neste dagene etter det. Vi skal få mer musikk.

0: Ja, da har jeg tatt meg en tur til Salt i Farsund, og folk kjenner det kanskje mer som amfi, for salt er ganske nytt. Men det skal meg og senterleder Elisabeth Stølen da snakke litt om. Og Elisabeth, jeg må få lov til å gratulere 10 hele år.
1: Ja, det er veldig stas altså. Nå har vi vært her i 10 år, og det var i mai 2016 så åpnet vi døra.
0: Jeg kommer på å si, hva er det året blitt hen?
1: Det kan du i hvert fall spørre om. Men det har vært, det er i hvert fall ikke en kjedelig dag på jobb, så det har vært 10 helt unike dager og år altså. Det har vært kjempegøy.
0: Ja. Vi sier salt.
1: Ja.
0: Men det er jo ganske nytt, for det er jo amfi som folk på distriktet da, forbinder dette med. Men hvorfor døpte dere om til salt?
1: Ja.
0: Vi vet jo grunnen, men du skal få lov til å forklare litt.
1: Ja. Da vil jeg bare si det at kjært barn har mange navn, så det er ikke så farlig egentlig hva folk kaller det, men nå heter vi det var salt. Og vi har en veldig sterk lokal eier, som vi bare forvalter av Ton, og derfor heter vi Amfi. Og så tenkte vi at nå er det på tide med noe nytt. Vi har lyst til å lokalt tilpasse senteret mye mer, sånn at kampanjen vi tilpasser det kundene våre her lokalt ønsker. Vi har lyst til et navn som gjenspeiler hvem vi er og hvor vi er hen, for å få en enda sterkere identitet. Og da valgte vi å stå på egne bein, og ikke lenger være en del av en stor kjøpsenterkjede, men å kunne tilpasse alt lokalt.
0: Ja, for de som har kjøpt det lokale her da, for det er jo store folk, men det er det eneste senteret de har, er det ikke det? Det er heller hotell og forskjellig de holder på med.
1: Ja, altså de har jo eid senteret i alle 10 årene, og det var de som bygde det, men så ble det en forvaltningsavtale med Ton. Så dette er det eneste kjøpesenteret de har nå, men de har jo et veldig stort hjerte for Farsund, og brenner for at ting skal fungere godt i denne regionen. Så det er størst på hotellet, men de er veldig flinke på handel.
0: Ja. Ordet salt.
1: Ja.
0: Hvordan kom dere på det?
1: Ja, det skal jeg faktisk ikke ta æren for. Det er nok eieren som kom med det, og jeg synes at jeg ble veldig glad i det med en gang, for jeg tenker vi er en sjøfartsby, vi har stor historie, og for meg så er ordet salt, det er noe som vi alle er veldig avhengige av. Man må ha salt for å leve.

0: Det om sommeren flyter mellom de gamle byen og her, og det stortrives med det.
1: Ja. 10 år. Et inntrykk av, selvfølgelig så har det vært utskiftninger med butikker, men mesteparten har jo vært voldsomt stabil.
0: Ja, det er jo ganske unikt, for vi har jo egentlig hatt veldig lite ledighet her helt siden vi startet. At det er naturlig at det skjer litt, det er helt vanlig, men vi er jo ikke vant til det. Så nå når det er 2 ledige lokaler, så er det litt sånn, nå må vi få fylt det. Og det jobber vi med hele tiden.
1: Ja, der er 2 ledige lokaler på siden av hverandre, og de ligger på siden av hverandre her. Og jeg er jo en av dem som bruker dette daglig, for meg en gjeng som treffer seg og drikker kaffe precis 1 hver dag. Og det er viktig. Og det er ikke mange dager, mestepartong, det er ikke mange dager på de 10 årene vi har vært vekke. Men vi har jo ønsket, for du Elisabeth, du ser jo, vi er jo ikke små folk, mestepartong. Er det ikke snart på tide å få inn en butikk som vi også kan få kjøpt noen klær her?
0: Jo, det synes jeg jo. Og jeg tenker at dere er en veldig viktig kundegruppe for dere. Så det er absolutt noe som stender veldig høyt på lista og jobber hardt med. Ja. Ingen tvil om det. Og setter veldig pris på sånne innspill.
1: Ja, for det er noe med... Det er jo ikke det med... For vi sitter jo her og løser verdensproblemer.
0: Ja, det er viktig.
1: På godt og vondt. Men akkurat det evnet der, det er ganske mye jobb. For det er jo forbasket at vi må reise til Lyngdal eller Flekkefjord.
0: Jeg er veldig enig. Jeg synes jo at vi skal kunne få tak i det meste lokalt, og det er viktig. Så det er et innspill som står høyt på lista med.
1: Ja. Mm. Og det er jo som er så bra her. Dere har jo voldsomt god parkeringsmulighet her. Det er stor parkering.
0: Ja, parkering er veldig viktig for handel generelt, så det betyr det omsetning hver parkeringsplass. Og vi har nå skal vi jo begynne med et nytt prosjekt, og det har jeg ikke snakket om forløpig, men det vil jo bli et område nå som det vil bli kameraparkering, sånn at du kan sømfritt parkere, og så får du gratis 2 timer. Men så vil det bli en liten avgift etterpå. Det er mest for at dere skal kunne gå opp og få de beste parkeringsplassene, dere som er kunde og som er innom og handler og på besøk. Ja. Så det blir i løpet av sommeren.
1: Det høres bra. Men nå skal vi ha noe musikk.
0: Ja.
1: Og så kommer vi tilbake etterpå, meg og deg.

0: Ja, nå er vi tilbake igjen her, og nå er du, god, vi snakker om god parkering, men her er jo, for nå er det jo snart bare elbiler. Her kan de få lade biler, her kan de få gjort alt.
1: Ja, det var litt viktig for å få plass. Og så vi har ladere her som gjør at, det er ikke, det er ikke hurtigladere, men jeg tenker at på et senter så skal du gjerne inn og gjøre et ærend. Og det tar ikke lengre tid enn at du er ferdig lader når du kommer ut etter å handle. For det er 50 kW ladere, så vi er veldig fornøyd med det. Så det er 4 stykker ladere som er flittig i bruk.
0: Ja, det, der står jo bilen der konstant.
1: Ja, så det var på tide at vi fikk. Men ja. Nå har vi fått det.
0: Ja. Nå sitter jeg med deg på Edgars.
1: Mm.
0: Og det er jo, ligger jo midt i hjertet av senteret, for å si, så i andre etasje. Og det har jo blitt, ikke bare for oss, men et kolossalt samlingssted.
1: Og det er så koselig, og jeg må jo si at jeg har sett enorm pris på disse faste gjengene som kommer. Altså, kjempegøy med nye gjester, men det er veldig gøy å si hei til det samme der da. Jeg synes det, for det blir liksom et miljø, og vi liksom begynner å kjenne hverandre. Jeg synes det er veldig koselig. Og så er det det at vi flytter jo Edgars herte, og det har jo vært en stor suksess, så de har jo økt veldig i omsetning, og det har blitt en sånn sjel midt i senteret som snitter over på butikkene rundt, så det har blitt veldig koselig. Mange som var litt skeptiske, sikkert dere som var som faste kunder tenkte hvordan skal dette bli, men det har blitt veldig koselig.
0: Ja, for vi er faste kunder.
1: Ja.
0: Du blir litt sånn vanedyr.
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Det var feilt å trekke fra den andre plassen, og, ikke sant? Hvordan skal dette gå, liksom?
1: Ja, helt enig, og jeg er jo ikke sånn, men samtidig så er jeg nok litt sånn at jeg tror at vi er så godt av når forandring av og til, og det har vært sånn en suksess. Og det har blitt så fint her, synes jeg.
0: Ja, for det har det. For, altså, det er jo kommet en ny gjennom på kajen.
1: Mm.
0: Ikke sant? Med kaffe og dette her. Og jeg personlig har opptatt frem på litt, skal vi ikke prøve litt der nede?
1: Mm.
0: Men det kan jeg bare si, det er mesten som har bannet i kirka.
1: Ja, altså, det vil jeg bare si, med hånda på hjertet så heier jeg på alle i hele den, altså, hele byen. Det gjør jeg virkelig. Så jeg ønsker de all lykke til, og jeg skjønner at det er jo en fantastisk beliggenhet der nede, og det er et kjempebra konsept og utrolig flinke drivere. Men jeg tenker det er plass til begge deler, og konkurranse er bare kjempesunt. Men jeg setter veldig pris på at dere er lojale å bli her, for jeg har lyst til å se dere hver dag fremdeles.
0: Ja. Vi må snakke litt om fremtiden.
1: Ja.
0: Er det noen byer for seg? Bare...
1: Ja, altså, dette er en bransje der man nytter ikke å slappe av og ikke være på høyge hele tiden. Så fremtidsplanen er det alltid. Og det er mange fremtidsplaner på blokka hele tiden. Jeg kan jo ikke si for mye konkret om det, men at dette er en bransje der man hele tiden jobber om å tenke fremover og tilpasse seg, det er det ikke tvil om. Så det er aldri en dag som er lik.
0: Størrelsen på senteret. Mm-hmm. Føler du det liksom er akkurat passe, eller?
1: Jeg tenker det at jeg ser på primærmarkedet vårt som Lister regionen. Vi har veldig mange som, vi har jo en del butikker her som ikke du finner andre plass i regionen, sånn at vi har vi må passe på at vi ikke blir for store, men vi må jo ha et attraktivt tilbud som trekker folk fra hele regionen. Og det har vi. Vi har for eksempel Stolstrand, som ikke er andre plasser. Savanna har du kanskje ikke den ene nabobyen vår. Du har altså Burger King, som du nå ikke har i en plass, men en annen plass. Så jeg tror det er veldig viktig, for vi beveger oss ikke mye mer i regionen. Så størrelsen, ja, altså det er rom for utvidelse. Det er det. Vi kunne nok vært litt større, men det er noe med det koselige nærsenter, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Føler du at vi bor ikke langt i for Lyngdal?
1: Nei.
0: Og Lyngdal lever jo på handel. Vi må jo være særlig å si det. Og du ser det svære greiene oppe på rom. Merker dere noen stor konkurranse?
1: Altså, Lyngdal har hatt en tradisjon for å være veldig dyktig på handel. Det skal de ha. Men jeg vil jo bare si det at farsesfolk er veldig lojale. Og vi har mye besøk for Lyngdalsfolket. Og jeg ser ingenting i veien for at får du ikke tag i det i Farsund, så er det nesten bedre å gå til Lyngdal enn å reise enda lenger.
0: Ja.
1: Så jeg synes man skal heie på hverandre i regionen sånn også. Men, og jeg vet jo at det er butikker som er sammenlignbare som faktisk bedre i Farsund enn i Lyngdal også, og motsatt. Så det er nok litt forskjellig fra bransje til bransje. Og, så det går veldig bra her med de butikkene som er her.
0: Ja, for det er lekkasje, hvis man kaller det lekkasje, andre veien også.
1: Ja, visst
0: er det ikke det. For jeg har vært som vi har jobbet i så mange år i Lyngdal. treffer jo masse lydansfolk her.
1: Ja, og det veldig koselig. Og jeg tenker at da støtter man litt opp mot regionen sin, og det kjempefint. Så man må ikke se stygt på det, altså.
0: Nei. Hva ditt store ønske når det gjelder? Har du vært her i 10 år, som du sa før du begynte? Du begynte jo med faktisk alle noen hjelp på hovene du gjør på.
1: Ja.
0: Har du noen spesielle ønsker? Jeg regner med at vi kan sitte her om 10 år.
1: Ja, det håper vi gjør. Spesielle ønskene. Jeg synes jo det at jeg håper at vi klarer oss å beholde den egenarten vi har her. Vi har et veldig vakkert senter som har veldig sånn fine materialer. Og vi har en... jeg vet at det høres ut som en klisjé, men det helt fantastisk å jobbe her. For det, det sånn et godt samhold. Og det samholdet håper jeg vi klarer å bygge videre på. For det tror jeg snitter veldig over på kundene. Vi er veldig glad i hverandre. Jeg tror jeg vet navnet på alle som jobber her inne. Så jeg tenker det å bygge et godt miljø å kunne jobbe i, for det kan være ensomt å stå på en butikk, for du er en på jobb hele tiden, så da er det viktig at du vet at du kjenner de rundt deg og kan spørre litt om hjelp og råd. Så det er noe som jeg synes er viktig. Og så tenker jeg jo at vi kan bygge på hele, vi er alle avhengige av hverandre, sentrum, senteret, Vanse, Borhaug, altså vi kan liksom bygge den stoltheten og regionen sammen enda mer, så det blir en destinasjon hele Farsund. For det er det fortjenende, for det er så vakkert her.
0: Ja, det er jo ikke tvil om. Og du sier det der, Bytta, at du kjenner alle, og det er ikke for meg, du springer som en vektløs rundt her, men du er jo her ute konstant.
1: Ja, og det er veldig viktig for meg. Kjøpsenterlivet er ikke som et vanlig liv. Du er tilgjengelig mye, men jeg synes det er gøy, og det er en livsstil. Og jeg tror det er viktig at jeg er synlig, og at alle føler de kan komme til meg og snakke til meg. Nå har vi jo fått en ny markedskoordinator også, da, som er kjempeflink. Ung jente som er flyttet hjem til Farsund. Så det er sin pris. Og så har vi jo verdens beste driftsleder. Han er jo tilflytter, så det er stas.
0: Ja. Hvor mange ansatte er der her inne?
1: Altså jeg kan tippe, hvis du tenker meg alt da, nå snakker jeg ikke årsverk da, men så tipper jeg det 130 stykk kanskje. Ja. Mm.
0: Og en ting som jeg så tenkte på mens jeg ventet på deg her, dette er jo en typisk dameplass når det gjelder arbeid.
1: Det er det.
0: For å si det sånn, det er ikke mye gjerne prosent av det skal være så Nei. Mange mannfolk og kvinnfolk her.
1: Nei, det er ikke det, så det er veldig gøy når vi har arrangement og sånne ting, at vi får ta godt vare på disse her mennene som er her også, for de bidrar godt. Vi har jo heldigvis både på sporten og Klas Olsson og... på Burger King og på Power så har vi jo heldigvis noen menn som er, men det er et stor overvekt av damer, men det er bare helt perfekt, for det er så kule damer, og det er kult at det er damer som er ledere.
0: Ja, skal det være noen feiring ut hele året?
1: Altså, vi har jo hatt hele mai som jubileumsmåned, men vi synes jo det er gøy å feire da. Enhver anledning til å feire er bra. Vi skal blant annet ha en fest for de ansatte i august, for det er tross alt de som har vært med å skape dette, så da skal vi gjøre litt ekstra stas på de. Og da er det alle, ikke bare butikkledere, men alle ansatte som blir invitert til en stor jubileumsfest.
0: Ja. Da tror jeg vi bare skal avrunde der, og så må vi bare si lykke til med 10 nye år, og så avtaler vi deg her nå. Vi sitter med dette bordet.
1: Helt enig, det blir kjempegøy. Tusen takk. Somebody please, please.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Kapteinen og Madeleine fikk du høre der. Ja, kapteinen han går jo under flere navn. Han har en gruppe som går under navnet Knivblad. Og sist fredag så slapp de et nytt album der. Der var faktisk utrolig mye fin musikk, synes jeg for Lundtegnet. Du skal få tre på rappen her nå ifra Knivblad. Først ut, sikte på deg.

The Police og Every Breath You Take. Vi nærmer oss slutten av første time her I kaffekoppen. Du har fått høre litt I fra Tommy Tønnesen som har vært og pratet med Elisabeth Stølen på Saltsenteret og masse fin musikk imellom alt det. Nå skal vi få Walking in a Hurricane med John Fogerty.

0: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette-Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket i havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
5: Der var vi på plass, kan du si. Lista til 2030 klar, og jeg håper dere hører det. Enten at du sender meg sms på lista, eller begynne med kodeord lista, et mellomrom, og så meldinger de. Gratulerer noen med dagen. Ønsker de jeg bare god helg i finværet, eller et eller annet med musikkønske og sånn, og så sender du det til 2030. Eller send du meg snap, sånn som noen har gjort, jeg har sett det. Og så hvis du er venn med Radio Lyngdal på snap da. Eller så ringer du 38 34 31 90, og så kommer du rett inn i studio og rett til meg, uten filter, akkurat som nå. Velkommen inn i studio.
6: Hei, uten filter, Hans Sigurd.
5: Hallo, hallo.
6: Hei, Maja.
5: Hei.
6: Du, i dag vil jeg høre en spesiell sang fra Sørlandet, vet du.
5: Ja.
6: Selveste Flekkerøya, Flekkerøy-gutter, med en får jeg låne din båt, altså selve plada, men sangen heter Er passe i orden. Han ligger på både YouTube og Spotify, så du finner nok.
5: Ja, jeg har funnet den.
6: Så må vi hilse til Paul Hagri, og så til Signe Nilsen, og så får vi ta med gubben hos henne også, og så hele familien min, og Øyvindan, og hele sylamitten fra et år. Så har vi ikke glemt så himla mange, det er uden de som er det tødland, skulle jeg si, men de kan jo også bli med.
5: bare ta med hele linja, så er du, i hvert fall har du ryggen klar.
6: Ja, jeg regner ikke med Morgan, sier det der da.
5: Nei.
6: Ja, da må jeg ta farfar også da, men den får jeg ta i gang senere.
5: Ja, gjør du det?
6: Ja, fin den. Ja. Jeg får lov til å si. Men jeg skal ikke oppholde det så himla lenger. Men kan du ikke bare ha en fin helg og så snakkes vi kanskje med Uge?
5: Jo, nei, om jeg er Uge til, så er jeg ikke her. Beklager det.
6: Ja, men da ser jeg det vel alligevel i stedet for.
5: Ja, det kan jo være etter hvert, men jeg sitter rett og slett hos Riksmekleren i Oslo.
6: Ja, ja,
5: men det kan... På fredag i neste uke. Den
6: landsbyen på siden Lillehammer, skulle du si.
5: Ja, ja, det er jo det der. Det er jo det der.
6: Du må kose deg der inne i byen,
5: da. Jo, jo. Men det, du må kose deg i helgen.
6: Ja, i like måte.
5: Takk. Ja, greit. Hei, hei. Jeg kommer Flekkerøy, guttene, med Er passe i orden.

0: Bob Seger der. Velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Takk, takk. Ja vel.
0: Ja.
1: Bare bra.
0: Alt bare bra. Sol og skinner.
1: Ja, det er det. Ja, gjør det.
0: Og det er helg.
1: Nå er det helg. Sol og skinner.
0: Da er alt 110. Ferdig med lemminga, alle dyr ute uten noen to koppelam. Ja da, alt på stell.
1: Ja, men det er godt. 120, det er 100%.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, det er
0: det. Har ikke noe å klage på.
1: Det kan ikke bli mer.
0: Nei, men. Og hos deg også? Håper det er ok? Alt vel?
1: Ja, alt vel. Jeg må i Herad og kjørt over Høya og vært i Lyngdal nå. Nå skal jeg hjem. Og...
0: Ja.
1: Bare velstand.
0: Ja. Bare velstand. Hva vil du høre i dag?
1: Nei, men kan du leide på denne maskinen, Emilia Lindberg? Og så sender jeg bare hilsen til hvis Kari hører, og hilsen til Aud og mannen, og Mabel og Selma Bjørn, og mor mitt i Flekkefjord.
0: Hva vil du ha for noen sang, sa du?
1: Ja, det er det samme. Der er flere på den plada der. Det er bare for å ta en der.
0: Ja.
1: Og

0: Lyngdalssesongen der med Birger og Ola Åse, tror jeg det står. Nå det klart for nyheter fra inn- og utland, og så kommer det litt oppslagstavla, kommer, og så kommer det litt reklame for hva du kan finne på i nærmiljøet din i helga og litt utover. Men så vi plutselig tilbake igjen om litt.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå er det 2 lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsang, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken, og her på radioen om etterstedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
0: Yes, det er bare å løpe og kjøpe bonge med en gang de ligger ute, tror jeg. Da vi tilbake igjen i Lister til 2030, og jeg sitter klar en stund til, og så sier jeg bare velkommen inn i studio.
4: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja, du må se på klokka, vet du, Ronny.
4: Hva sier du?
0: Du må se på klokka før du ringer. Så vil du ikke sitte den så lenge og vente.
4: Nei, det er ikke bra med det, Ida. Det er en reklame. Det er helt så god. Ja, nå er jeg just til å komme inn en god tid, men jeg har vært ude og jobbet fra. Jeg må ikke være ferdig nå, jeg har fått 12 med en jobb, så jeg bestemmer meg på det. Jeg må ringe deg, vet du. Jeg kan ikke spikse det, vet du.
0: Nei, jeg begynner jo
4: å lure. Hva er det for at jeg hadde med deg i pinser, da? Helse, har du deg i pinser?
0: Kjempe. Kjempeknallig.
4: Ja, nydelig vær her. Her var det nydelig vær her ute på Borås, spesielt i Borsan. Der hadde vi jo underholdning, vet du. Det var jo et seilbåt som kjørte inn på Vinmerkeren til oss. Kjørte seg fast der inne, så vi måtte prøve å berge ut igjen der. Så det var litt action der ute, vet du. Så,
0: det er greit med litt heller, action.
4: Ja, det er det. Ja, det er det. Det er det. Så. Jeg så det i grunnen fra kjelleren min, da jeg så jeg var inne forbi Merkeren og kjørte, så jeg visste at han kom til å kjøre seg fast før, eller sveiter inn i det på.
0: Så, det er som han der kom, som fikk hele dette her skibet nesten inn i soverommet. Han ble oppe på. Det der konteinerskibet som nesten kom inn i huset. Mangler jo bare en få meter.
4: Ja, det er utrolig, altså. Det er, altså. Og så kjører de på GPS, vet du. Så sier de, ser han nå, han har kjørt på GPS. Men du må jo kjøre på merkene. Det er jo merkene som er det. Det er jo kjøst at de tar merkene på de... du er grønt og du er rødt, så du må kjøre på merkene imellom der, sier jeg. Så jeg, han kjørte på GPS'en, så da, da kommer han... Han skulle til Sør-Europa med seilbåt, så sier jeg, du kommer landfast lenge for den siden, hvis du skal kjøre på GPS'en, så... Ja. Så det er det jo da.
0: Og vil du høre musikken?
4: Du, jeg skal ha en ny, jeg hørte meg huske på raden en dag, eller hørte seg. Han heter Raballos. Det er jo, altså, hva er det der, bandet. Og så heter trailersjåfør. Den er veldig fin, så jeg hørte han på raden, så tenkte jeg kunne spille noen på steg i dag, så det er det.
0: Ja.
4: Ja da, så du skal ha det av sted neste helg.
0: Ja. Men hette, Raballos. Og så var Trailers.
4: Raballos med R-A-B-A-L-D-E-S. D-R-S.
0: Ja.
4: Og så er det Trailers chauffør.
0: Finner han. Hvis jeg er litt usikker på om det er den Baldos. Ja da, jeg skal lede litt. Bare kom med hilsninger i vei, du.
4: Ja, det kan jeg like å gjøre. Men jeg tar med i gang. Jeg tar jo selvfølgelig deg der inne, og du kan se over morgenen er det i dag. Er det i dag?
0: Sten Helger i hvert fall.
4: Ja, jeg må hisse hjertelig møte til han i hvert fall. Så det er ikke så lenge han skal sende en kveldssending snart. Så det blir jo altså igjen, så han og Frank, så... Ja. Så får jeg hisse da til O. Bensen og Edith og Jan Egil i Tone Høyland, Olof Nilsen og Skolvold, Kalle og Kari resten av kaffen i Farsen, Linda Kjell-Børkram, Mellom i Havnestad Borg, Egil Martinsen, Karin Johansson, og Eva Hans Lyngstad, og Mørberg og Stein Stillåsen, og som er hisse med Trit, og vi ser sikker på i dag, og blir fri på fanen, Rita og Jansen, og vi blir fri på fanen, og helles alle kjente i, ja, rundt det, og ønsker alle en riktig god helg.
0: Ja, det er flott.
4: Ja, det er veldig flott. Ja. Så da blir det jo 14 dager til du er tilbake igjen.
0: Yes, sir.
4: Ja,
0: jeg var ikke forberedt på at jeg skulle til Oslo nå, for å si det sånn. Jeg hadde ikke tenkt det før etter ferien, egentlig.
4: Nei, jeg skjønner.
0: Men nå ville de ha det sånn, og nå ble det jo løsning i natt for disse hotellene, avtalen, greiene der, så det var jo kjempebra. Da er det håp for alle oss andre.
4: Ja, hvis det er ikke det, det er sikkert.
0: Så tar vi det.
4: Det ordner seg som regel, så det er bra det.
0: Ordner seg for snille jenter og gutter, alltid.
4: Det gjør det, det er helt rett, det er helt rett i det.
0: Så tar jeg det som ferie, litt ferie må man jo ha innimellom.
4: Det er sant.
0: Så jeg skal ha buss.
4: Jeg
0: tar bussen inn til Oslo,
4: og
0: tar bussen hjem igjen.
4: Ja, akkurat, ja. Er det denne flybussen du tar da inn til?
0: Nei, jeg tar Vy Express.
4: Ja, Express er det, ja.
0: Ja. Så får vi se om jeg kan komme med akkurat fra Vigeland, eller om jeg må til Kristiansand, men det må jeg bare se. Men det er himmelig greit.
4: Ja, du har helt vel bare siddet, så er du helt ble inne der, så kan du ikke tenke på noe.
0: Det er bare å si det der, du kan lukke øynene til og med, sant?
4: Ja.
0: Det er så greit. og du kommer av på riktig stasjon. Han går jo ikke lenger enn til Oslo S.
4: Nei, det er verre når du sitter på tog. Det må du fly med. Ja. Ja, for hvis du skal få noen stasjon imellom, sånn det. Det var jo som en som på våre, han skulle kjøre her i Mora opp på toget på Snartemå, så den bilen stod og svive, og så kom jeg inn i toget, så gikk vi toget, da stod jo bilen igjen med bilen og stod og sveivt opp.
0: Ja, det var smart.
4: Ja, det er noe jeg er nødt til.
0: Ja, nei, skal vi spille litt
4: Raballos? Ja, vi gjør det, treiderskapet også. For du har en riktig god langhelg, og helge, og så er vi en god tur i Oslo, da.
0: Jo, takk. Skal kose meg. Så er jeg tilbake igjen om 14 dager.
4: Ja, så snakkes vi igjen da igjen.
0: Ja, vi gjør det. Håper
4: jeg. Det er
0: god. Hei, greit. God helg.
4: Ha det.
0: Her kommer Raballos og treiderskapet, hvis jeg kan få det til her. Ja.

0: Det var status quo med litt sånn at den ble helt annen pusten her. Men det var i hvert fall det det var. Velkommen inn i studio, frua.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det fru Fisler her.
0: Ja, jeg så det.
1: Det ja, det bra.
0: Ja.
1: Du, i dag ønsker meg Lefty Prissel.
0: Ha?
1: Efter Lefty Prissel. L-E-F-T-Y T-R-I-Z-Z-E-L
0: Fritzel, ja.
1: Prissel. P-R-I-Z-Z-E-L.
0: Ja, ja. Hva faen skal du ha?
1: If you got the money, I got the time.
0: Ja.
1: Det bra, du. Godt jobber. Man sitter der på radio, og så resten som jobber med radio, det er kjempeflinke. Og til takk for hilsen fra Toril, og Tor på Løvdal, og så viser til Tordes Haugland, og til tante Helga, og til resten av klubben. Og så ønsker alle god helg og ta varm på hverandre.
0: Ja, fått med oss
1: så altså. Så da må det ha det godt, alle mann.
0: Kan du også ha en god helg?
1: Yes, jo.
0: Og en god uge.
1: Ja, tusen takk, du og du også.
0: Jo, takk. Det skal jeg.
1: Ok, da ha det fint.
0: Ha det. God helg.
1: Ha det.
0: Her kommer Lefty Fritzel, er det det han heter eller noe? If you got the money, I've got the time.

John Williams der. Vi skal over til de som har sendt inn noen snapp her for Aslaug Galden. Hun hilser til Heinz og til Ingrid og Vigdis og Jorunn og Arnold, Dagny og Judith og Elsa Øyvind og Roy og Kåre Gjellesvik og Jenny i Mandal og alle søskenbarna i Flekkefjord og til Øyvind Løvås for hilsen og så til meg. Tusen takk for det, Aslaug. Og så ønsker hun å høre det, det med E6 og den kommer her.

Aron Neville der, skal du se. Sånn. Der. Stopper med denne. Wenche Tønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerda Bjerregaard, Dagny på Hidra, Ida Hoveland, Chris Alfhild i Spinn og Morgan og Stein Helge og ellers alle kjente. Så skal dere få Vinsnes Trekspillklubb med Der Fotlandsfossen bruser.

Lindesnes trekspillklubb. Da er det bønnhørlig slutt for i dag på denne sendingen, men jeg fortviler ikke, vi fortsetter jo alt den gode musikken og programmene og all verdens utover hele dagen og helgen og litt til. Dette programmet her går da i reprise klokka 18.05 i kveld. Da kan du høre alt sammen om igjen, og så kommer Torri med min musikk, og så er det kveldssending med Anne-Marie og Thor Ivar i kveld. Og det er bare å løpe og kjøpe bingo-bong også, for toppgreiene gikk ikke i går. Så da blir det to tall neste uke. Ellers, ingen sending for meg neste uke, men tilbake igjen 12. Inn mot helgen nå skal dere få litt Charlie Pride. Og her kommer Kavliga. God helg, god uke, og husk, ta vare på hverandre.

0: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag, det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Harris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det er kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det er undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
4: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Så er i alle fall sommeren kommet til det fagre, deilige Sørlandet. Og nå kan vi kose oss ute i sola. Kanskje er det noen som allerede har funnet ut at det går an å bade. Han som sitter i studio her, han gjør det ikke. Han kan nok bade, men da må temperaturen i vannet være passert 20. Ellers så foretrekker jeg heller en god dusj. Men velkommen til den nye time med min musikk, som Torri her sitter og skal hjelpe dere med. Og denne timen så blir det litt sånn 50-60-talls musikk, og ikke til å forringe noen, men Elvis og Jim Reeves var vel de store på den tida. Og jeg skal begynne med en melodi av Elvis. Han skal synge «You don't have to say that you love me».

var nok muligens en liten hilsen til noen av dere der ute. Du trenger ikke akkurat si det hele tiden at du er glad i meg. Bare du heller deg ved siden av meg og viser at du har meg kjær, som det vis Elvis sang. Jeg skal ha en sang til av Elvis, og den vet jeg at jeg har spilt for dere for ikke så veldig lenge siden. Men for meg betyr den sangen så utrolig mye. For titlen og sangen helt enkelt og godt: Uten kjærlighet er der ingenting. Og det bør fortelle dere alle at kjærligheten, den er størst av alt.

Det er iallfall brennsikkert at uten kjærlighet så er det ikke mye. Og de fleste av oss tenker vel selvfølgelig mellom et par, kjærligheten mellom et par. Selvfølgelig, det har veldig mye å bety. Men for ikke gå litt grann videre ut og spør kjærligheten mellom to nasjoner. Hvorfor skal det være så vanskelig av og til? Og for, ser vi tydelig i en av våre, ikke nesten naboland, men i Ukraina, at når kjærligheten forsvinner, så er det ikke mye igjen, eller mer eller mindre ingenting. En annen sang som Elvis sang på 60-tallet, den handler om noe helt spesielt, om en ghetto som må ha den tida vært i USA en plass. Selv om det var ghettoer omkring i den store verden på 60-tallet, så er det iallfall ikke færre, men ganske mange flere ghettoer omkring i hele den store verden. Så vær glad for at der du bor, og den du er. Elvis Presley, In the Ghetto.

In the ghetto. Og det er klart at det ikke enkelt alle tider å forstå hva en ghetto for noe, før du i virkeligheten har vært ute og sett hvordan det ser ut. Men vi må ha noe mer. Jeg skal en sang til med Elvis, og den har en fullstendig annen tekst, en helt annen type musikk, for den handler om en spesiell type kjærlighet, nemlig kjærlighet til blomster. Og da er det veldig enkelt å ta frem sangen «Mamma liker likte rosene». Og min mor, hun var utrolig glad i rose spesielt.

Og jeg skal ikke legge skjul på, det har jeg sikkert fortalt dere 18 ganger før. Tori, han jo så veldig, veldig glad i blomster. Og det gjelder spesielt de ville blomsterne. Begynner med blåveis, eller kosmos. Og det siste så har det vært og konvalde. Det er så enorme mange eller mengder med konvalde de stedene som jeg går og plukker. Så jeg trenger ikke mer enn 2-3 kvadratmeter, så har jeg en håndfull, eller ikke kan få mer inn i handa. Så dere som glad i ville blomster, ta en tur ut i skogen. Du finner blomsterne eller konvallene mange steder, og når du tar det hjem, så lukter hele huset. Men, det en stor men alltid her. Når du har vært ute på blomster, eller konvalle, på all del ikke slikk på fingrene. Og når du kommer hjem, det første du gjør, det å vaske hendene veldig godt. For på, i saften på konvallene, så det noe giftig gift som ikke helt i forståelse på hva for noe. Men vær forsiktig, for de jo så utrolig gode. Mitt hjerte, det har en forståelse av ting som bare jeg kan. Og det skal Connie Francis prøve å fortelle dere litt om. My heart has a mind of his own. Nå gikk det litt sen med den CD-en. Da kommer han.

Og det må en kanskje kunne kalle for en menneskerett, at være ok, vi har rett til å ha våre egne meninger, og den meningen skal vi, vår egen mening skal vi holde på, men det er også lov for å forandre mening etter å ha fått forklart om det du tenker eller gjør ikke er helt rett. Er det noen der som har hørt om en ensom engel? Eller som det står på engelsk, en blue, altså kan jo også forstås blå. En blå engel, hva er det? Blue betyr jo også ensom. Og Roy Orbison, han skal synge om denne blå englen, eller ensomme englen for dere.

Sånn overført så er det nok ganske mange engler her ute i den store verden. Og jeg vet det mas om dette nesten hver gang jeg på lufta. Kjenner du noen som ensom? Om det en engel eller bare en vanlig person, så gjør noe med det slik at vedkommende ikke forblir ensom. Vi skal til en melodi av The John Barry Seven, og den heter Treff eller Treff ikke, Hit and Miss.

Ja, av og til må en ha en melodi bare med, kan du si, uten tekst og uten sang. Så her har jeg med en av deg. Så skal jeg til Paul Anka. Det vel mange av dere som kjenner det navnet igjen. Han var jo selvfølgelig veldig populær på 50-60-tallet. Han skal synge en sang om noe så enkelt som dukkekjærlighet. Puppy Love, Paul Anka.

Et av de vanligste spørsmålene vi stiller oss selv, eller kanskje stiller til og med andre, det nok ordet hvorfor. Why? Og det utrolig mange ganger, bare om dagen, i livet generelt, at tenk om vi hadde fått klarhet i hva som var, why, hvorfor. Frank Avalon, han skal i hvert fall prøve å fortelle dere litt om hva er det, og hvorfor, eller hva er hvorfor, why.

Nå fikk vi i alle fall enkelt rede på en type, eller hvorfor det spørres i enkelte tilfeller. Hvorfor blir du hos meg? Jo, for jeg er glad i deg. Så derfor fikk vi i alle fall svar på ett, why. Helt tidligere i denne sendingen spilt en sang som heter En ensom engel. Men hva er da en teen angel? Det skal Mark Dinning forsøke å forklare dere.

Der var der en klar forståelse av en masse grunner for at denne dama var glad i sin kjære. Så skal vi over på en helt annen type musikk. Jeg har funnet frem en CD av Chris Christoffersen. Flere av dere husker sikkert han, eller som også var godt kjent på 50-60-tallet. Den første melodien jeg skal spille av Chris Christoffersen, den bør være veldig godt kjent av de fleste av dere. For den heter enkelt og greit, Hvorfor meg? Why me?

Jeg tror med ekte ærlighet at den enkelte av oss, jeg skal ikke si bare meg, men den enkelte av oss som hører på denne sendingen med min musikk, som meg, må spørre meg selv, hva grunnen til at Gud har vært så god med meg? Spør du deg selv det samme spørsmålet, så finner du kanskje et svar som du kanskje ikke hadde forventet du skulle finne. Jeg skal spille en sang til med Chris Christoffersen, og den, det er ikke en religiøs sang, men den har en sak mellom to personer. Når det begynner å skrante gå galt, så er det helt sikkert at det er ingen som vinner. Nobody wins.

Det er sikkert flere som har vært inne i en sånn sak, der noe har gått i stykker, og så oppdager den etter hvert at den ene trodde at vedkommende vant. Men så viser det seg, det var ingen seire herre, ingen vant. Så skal jeg prøve for første gang i de mange årene jeg har hatt min musikk på Radio Lyngdal. Jeg skal spille noen sanger på hollandsk. Og det jo litt, bittegrann enkle ord som jeg liker på hollandsk og på norsk. Men jeg tror ikke det så veldig mange, i hvert fall i nærområdet her, som forstår hollandsk. Men vi må jo prøve. Og hvem i all verden tror dere det som skal spille eller synge på hollandsk? Det i hvert fall et veldig, veldig godt spørsmål. For det Jim Reeves som skal synge på hollandsk. Og den første sangen han skal synge, den heter Der dør in die Boswelt. Ikke spør meg hva det betyr.

Det var iallfall noe om ei dør en eller annen plass, og den neste melodien som også Jim Reeves skal synge, og jeg antar, siden det står i en rekke med hollandske sanger, at denne sangen også er på hollandsk, selv om teksten er nok like mye norsk som den kan være hva som helst. Den blonde matrosen. Hvem er det, tror du?

så var jammen ta tida gått så fort at min tilmålte time er bortimot avsluttet. Og da må jeg forklare at neste fredag så blir det igjen klassisk musikk, og siden det begynner å bli sommer, så skal jeg prøve å finne noe sommerlig klassisk musikk. Helt til slutt i denne timen skal jeg spille en sikkert veldig kjent sang for de aller fleste. Den heter Auf Wiedersehen, Sweetheart. Jeg kan forsøke å bøde litt om. På gjenhør, kjære venner. Jim Reeves igjen, Auf Wiedersehen, Sweetheart.

0: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hello there, I'm Susan McCann, and you're listening to my good friend Anne-Marie, and I hope Anne-Marie's pleasing you with all her lovely...

0: Hei hei, og god fredagskveld. I studio er det Ann-Marie Haugland og
1: Tor Ivar Sandsmark.
0: Her skal vi være i lag med dere i 3 timer. Håper vi får en grei kveld med masse musikk, spørsmål på lufta og prater med dere. Johannes er i kontrollrommet, så da er vi helt trygge på at alt gjør greit. Men før vi setter i gang med spørsmål, så hører vi på Red River Valley med John Hogan.

0: Det var Charlie Fright. Da var det en telefon. Hei, San.
1: Ja. Hei, ja. Og hei, ja. Det var Kjell Larsen. Det var Kjell Larsen.
0: Hallo, Kjell. Der var du.
1: Ja.
0: Nå er du ikke, du er ikke i Florida nå.
1: Nå er jeg i Slettevegen.
0: Nå er du i Slettevegen. Nå er du hjemme.
1: Ja.
2: Så nå når vi mester fotballen begynner, så reiser du denne veien.
1: Ja.
2: Ja, det blir vel langt for deg også å reise til og kikke på Norge. Hvor skal de spille disse kampene sine?
1: Nei, de begynner jo i Jersey, eller de, ja, de begynner i Jersey, eller i New York, som de kaller
2: det. Ja, de begynner det, i New York.
1: Men det er jo Jersey, men ja. De sier det. Og så er det jo Boston, og så er det jo Jersey igjen.
2: Ja.
0: Ja, ja. Dere hadde vel ikke begynt å fyre de rundt og gå fra plass til plass?
1: Ikke råd til sant, vet du.
0: Nei, ikke sant.
2: Nei, det vet ikke hva, vet du, det svier hvis de pungene dette her, vet du, med å reise over, vet du, og...
1: Det gjør nok det.
2: Så det er ikke så alle som har så voldsomt lyst til å reise til den veien heller.
1: Nei, nei, du merker ikke mye til det, sånn.
2: Nei,
0: sikkert ikke, men...
2: Men du vet, mange ganger, vet du, så er det... Mange ganger ber oss å se kampene på TV, vet du, hvis den...
1: Det er jo alltid, da får du reprisen også, har du.
2: Ja, ja. Nå skal de jo, den første kampen skal de jo spille, den begynner klokka... Den begynner klokka 12 på nottår.
1: Ja.
2: Mot Irak, og så skal det begynne en nattkamp mot Senegal, vet du, i to tider, og så...
0: Du verden.
2: Og så den siste mot Frankrike, den begynner allerede klokka 9 om kvelden, så den begynner...
1: Ja.
2: Men i hvert fall for meg og de norske dyrene, så kan det være det samme med vi alle andre.
1: Ja, først takker dere for fin musikk.
2: Ja.
1: Så vil jeg svare på spørsmålet. Jeg tror ikke dere fikk svar på dette her riksvåpenet.
0: Nei, jeg kan ikke svare på det.
1: Var det ikke bladet du spørte om?
0: Jo, øksen.
1: Øksa, ja.
0: Ja,
1: skaftet det er jo gull, og bladet er jo sølv.
0: Akkurat, just det hadde jeg jo. Så da har jeg fengt svar på alle spørsmålene mine. Og nå er det grunn til å si, jeg tror ikke vi rekker å få gjort noe flere heller.
2: Og bladet var i sølv.
1: Jeg tenkte jeg skulle vinne noe før alle andre.
0: Dere skal vel snart reise over igjen, eller dere blir hjemme i sommer?
1: Nei, det blir i september, så reiser
0: ja, vi. Ja, så dere er sommeren hjemme, og så reiser ned til sommeren igjen.
1: Og vi hører veldig mye på dere der nede.
0: Ja, jeg kan forstå det, ja.
1: Vi liker den musikken, sa du.
0: Ja, dere gjør det godt. Vi liker det også, sånn.
1: Det er også type musikk.
0: Just midt i blinken for dere. Og godt voksne.
1: Ja, vi er det nå.
0: Ja. Jo da, så... Jo, jeg pleide å høre. Du hilste til... Altså, du ringde som regel til Lindahl når du... På fredagsskolen. Jeg pleide alltid å høre på, så jeg hørte resten hva du ringte.
1: Ja, jeg helst ikke så mye, for jeg har ikke så mange venner, så.
0: Nei, du er vel like mye venner i Amerika som i Florida, eller som her?
1: Nei, ikke just.
0: Nei, det blir vel helst noen kvinndøler, eller noe sånt, han.
1: Ja, det var noen, men de selgte det, så bodde rundt meg, så
0: ja,
1: det var ikke så mange
0: venner. Ja, de gjorde visst det. Ja, det er liksom hardere tid igjen enn nå, de holder seg mer hjemme.
1: Ja. Ja vel, takk igjen.
2: Ja, like.
0: Det er helt skøy at du ringte, og du ble vist den siste mann, tror jeg, nå. Så nå må du bare til å trekke.
2: Der er en til på.
0: Der er en, vi tar
1: den inn. En til, da skal ikke jeg holde dere oppe.
0: Nei, ring okay. Da. Og hilsa til deg, og hilsa Annelise også. Ha god helg til dere.
1: Takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det. Hallo der.
3: Ja, hallo, det er Edith Karim Jakobsen.
0: Fikk du navnet, ja?
2: Edith Jakobsen.
3: Edith Karim Jakobsen.
0: Ja, akkurat. Men jeg hadde ikke spørsmål. Hadde du spørsmål? Jeg tror ikke jeg hadde noe flere.
2: Nei, hva vi kan...
0: Vi hører hva du vil ha svart på.
3: Du har ikke noe spørsmål enn
0: noen.
2: Hva er giga betegnelsen for i tallrekker? Million, vet du, det sier vi jo noe, men giga. Hva er vi...
0: Det leste jeg just akkurat om. Jeg hadde aldri visst det.
2: Eller fikk du med deg i nyheten i dag, vet du, den eneste norske astronauten som ble årets Peer Gynt?
0: Nei.
2: Det er også spesielt, for vi har bare en astronaut som har vært oppe i verdensrommet. Hva heter hun?
0: Ja, det vet jeg ikke om. Det var vel i fjor eller i forfjor.
2: Ja, men hun ble overspillet.
0: Ja, ja, det vil jeg tro.
2: Hva skal vi da? Du vet jo heller hva den der Olsenbanden i Sverige heter.
3: Nei.
0: Hva nummer har det stumperud?
3: 91.
0: Da har vi den i boks.
3: Ja.
0: Da har vi, det var sidste telefon nu. Og ja. Nummer mit til at trække her, og så er det øjeblik slut.
3: Kan jeg nå vil hilse til
0: det
3: nogen?
0: Det kan du, ja. Hvis må du det.
3: Ja. Jeg vil hilse til dere på radioen.
0: Tusind tak.
3: Og så vil jeg hilse til Judith og John i Kækkebjord.
0: Ja.
3: Og Maja.
0: Ja.
3: Og til Helle og madammen.
0: Mm.
3: Og alle kjente og ukjente. Da har jeg fått med meg alle sammen. Jeg ønsker de gode.
0: Akkurat, da er alle med, ja.
2: Med mor, ja. Med...
3: Ha det godt.
0: Ha det godt, du er jo god.
2: Vi må mest ta den som stender der på vent.
0: Ja, men det blir den...
2: Ja, la du den på? Da
0: ser du bare på noe musikk,
2: da og så skal vi til å begynne å trekke. Da setter du på noe musikk, så takk for meg.

0: Så det?
1: Nå er vi kvelden over. Nå har vi trekket og drukket. Og.
0: Ja.
1: Teknikeren har hjulpet oss å drukke ut.
0: Ja. Så nå...
1: Hørte vi det han?
0: Nå har vi jo 1, 2, 3, 4, 5, det blir 7, rett og slett. Til det sa 6 til teknikeren.
1: Ja.
0: Med, den er grei, det blir 7.
1: Ja,
0: og håper du... Og de som nå blir trukket ut, vet du, de må i grunnen... De har det sånn her i Radio Lyngdal at de må ringe inn og bekrefte at de har hørt det, sånn at vi vet at de får det med seg, at de har en premie og kan hente den, vet du, for ellers, ja, ellers kan de gjerne risikere at de blir liggende, så
1: jeg har
0: litt lenge, vet du, også. Ja, men det er ok. Jeg håper ikke, Signe Nilsen, jeg håper ikke det blir for langt for deg i Mandal å ha turen til Kvinnestal, vet du, og Nico Madi i sentrum, det er han i nese, som jeg sier, så...
1: Bare to en meter pølser.
0: En meter med Nico pølser.
1: Åh, høy, høy, høy.
0: Jeg ligger ut et skjema her, han er gavekort av denne Radio Lyngda, med meg og Anne-Maries underskrift på at du har vunnet en meter med Nico pølser. Så den kan du levere i kjøttdisken der, Anne, så... Så har vi en ryggsekk fra Birkeland Bruk, Hildur Tesaker, en drikkeflaske fra Nordan, som er grei å ha med seg på tur, det er Øyvind Nikolaisen, som er venn av arket her, og så har vi en pledd som er en gave fra en lytter, Toril Bjørkelid var det vel. Så fer du det med deg, Toril, så ringer du inn etterpå, og så bekrefter du at du har hørt dette. Ullsokka, som Lilian strikker, Aslaug Skogestad. En lokkefløyta. Jeg sier lokkefløyta, det er noe du blæser for å få lyd og få lokka til deg.
1: Preka
0: med hundsene eller enda, eller hva du vil.
1: Ja.
0: Du kan jo velge om du er børsa med deg, eller om du vil bare prate med dem.
1: Men, ja.
0: Steinarsand.
1: Oi,
0: en lokkefløyta, det er jeg fra Alm. Alm våpen og sport på og børse på Møy, det er børsemager i en flott butikk i samme område som Coop Mega er på ekstraen er på Møy.
1: Ja.
0: Og så har vi et jetsispill, vet du, innepakt i et gavekartong da, fra Norden, det gjenger til Paul Harry Egeland.
1: Så det, ja.
0: Det
1: var det vi hadde. Det var den kvelden.
0: Nico Pølsa, Signe Nilsen, ryggsekk til Hildur Tesaker, drikkeflasker, Øyvind Nikolaisen, pledd til Toril Bjørkeli, Ullsokker, Aslo Skogestad, en lokkefløyt av Steinar Sand, og Paul Harry Egeland kan spille jetsi.
1: Så det. Da er vi bare igjen og sier takk for i kveld. Takk til alle som har ringt, og takk til alle som har gitt dere premier.
0: Ja.
1: Og
0: takk til Johannes.
1: Ja, takk til Johannes. Hva var godt i kveld? Det har ringt i et hele tiden. Ja. Det har ikke mye svaret. Det var et par ganger da man hadde toster med kort knude på trådene.
0: Ja.
1: Men da spilte vi noe musikk, så gikk det opp i opp.
0: Ja.
1: Da snakkes vi og har god helg til alle sammen. God natt, god natt. Og så tales vi.
0: Om to måneder i slutten av juli.
1: Ha det godt.
0: Ha det.

Velkommen til to timer med musikktimen her på Skansatt med Harald I studio. Da skal vi fortsette med Kai Robert og Crazy, men vi hørte Vågenheim med Vikingerne.

Da skal vi over til fullt og helt. Dere lurer kanskje på hvem det var, men det var visst han og møtte Gunnarsjø og Leif Dybendal. I akkurat i starten når vi startet opp med kontrast, med et fullt og helt før da. Og da skal vi høre på, kan du prøve å forstå?

0: 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Nå hører du på Skansat Radio, som har den beste dansemusikken, med radio-DJ Arild Hansen.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Nå hører du på Skansat Radio, som har den beste dansmusikken.

nå skal vi helt tilbake til kasinotiden, der Halvard Flatland hadde mandag og fredager på TV Norge, og så var det et program der han plutselig alle synger i dusjen. Da skal vi få den låten her nå.

0: Det var Celine Dion.
1: 24 timer i døgnet.
2: 24 timer i døgnet.
1: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.